0: 나시망니 닥나낭니랑 알투베야 가사 바이야노 낭니금은세 라키아네랑 어망자 와랑코 니엔바 에뉴메레이션 포모가 바테 소이 카트고 아로 바노바 고알라니랑 코 타리랍나낭 오데 앙나 위약보
1: 인디안 일렉션 커미션 준 폴라치 타리코니 줄라이 포룩스쿠 타리코나 스페셜 인텐시브 리비전 니 그탐급바 바코 아바칭아팅아 하 부트 레벨 오피셜랑 나시망니 노칸치오나리 양겐
2: 노칸치오나
1: 오이 노칸치오나 니양겐바 워망 나시망니 두플리케 에뉴메레이션 포모코 가파치나 오겐 아로 쿵사코 나시망 라키치나 돈바겐 남멘 알투아바
2: Alo, Wijo, isong ni rebao na simang mamu lika robot na nangjawa.
3: Anga noko dongjaw say.
1: Oh, charging na nangjawa ba? Dongjaw ba bielo rangan enumeration form ko nang iduk basulun doon na agen ba? Alo, kung matang kujana dupete, wamang sanggatam na kung iba kutay agen. Alo, na amay ba si anilang dunggen chumo ode? Wamang na kolka ay gulpat na ba matang agen?
3: Oh, yara na menal tubia de. Hindi ba, angara yako bano ni ko talir agen?
1: Andun ka na manggupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na kaatbo, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website on na panginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website on abana pangini namat gen
3: nakni kurang nakni punanibo nakni doga cholon uko gemat nabe yaku wiat kepa chief electoral officer meghalaya
1: Namgupa khobor SIR hajalgani khorik to pulsini phunna mangi parang ko bimse ga tani ge thamgupa baksok ba ha
0: ya enumerator angni nokona re bagin nikna unuranga mai ko dakpo
1: altu aba jun kolachuni julai khorik sku tari kona bimse ga tnar eba o tiktak ba uya tani ra ho naibo
0: ndiba singani rang dongode
1: unaba jajeng nabe altu en nakni boot level officer mu baksa golpoe nakni uina nangani rang ko singira namat gen
0: aro ya bieloni number ko ra banani ko mante
1: sasku bonga jirona kol khabo aro nakni bielo ko Masina kita tak cakap ni korabo. Aru ECINETF ko download kain ba. Napangi ni bo aru una tak cakap ni ko nangama. Thalatani rangko nangama. Nak simang sandi ni nak taman gen.
0: Altu biade.
1: Oe, bimu segatora mamung lekha nangjaba. Nak akaket kepa wiatani rangko san onatai bo. Aru nak ni bielo baksa kubur agrek bo.
0: Kisik rabo. Dalo nak ni akaket wiatani. Knalo akaket kepa wiatani ko se rakhi na tak cakap. Tak cakap ni ko nangode bielo ina kolkabo. Aru nak ni singani rangna akan cakap ni ko manbo.
1: Ya hazal gani koruk to pelsini.